شیرمان بابا ڈرائیور چھ کم دے کنا تما پ خیالوس پہ ڈرائیوری پر خودی شیرمان بابا ہوس ڈرائیوری پر دوس خوبس دار سبق تو پوری کی خان بالکل زمن گا آواز اوری جی یو دنیا مننا تھینک یو سو مچ مختار علی بابا شیرمان لالا یو جہان منن جی تھینک یو

نه واخله تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 غنټه سرویس لیبر روم میډیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588

0: مهمو ساروي ماروي مهم لك كم من ساتلي كنا
1: اوجي
0: سس ساتلي سس لك كم من داس موجود دي غوادا ميخدا بيزدا سدي
1: ارتش دي ار
0: ما شاء الله ما شاء الله زبردست بس دا خبر دا چی خپل روزگار سره خپل کار سره کم نن تاسو لګیای نو دا ډیره بهتره خبر ده او سو ویل غواړی او ریدون کو تاسو پیغام سم میسج یا سزر کم نن کا پرو خبر ای نو اتوار رز دا نو اتوار پرز کم نن سنگا چرتا چکر مکر تو پار لاڑ چی اب خپا آرام سرا مزے سر کم نن کورن کی کور کے تیر کی آواز سفیان ڈیر زیاد کٹ گئی گی سفیان آواز ڈیر زیاد کٹ گئی در جی پر گیف تاسو رابطہ کولی شی 0307 27006 66 0307 27006 66 ہم پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شی کالز کولی شی میسجز کولی شی او خپل لگا موجود گیا احساس مالا راکھو لیشی 0307270066 and next caller bomb شامل ہو یہ رما تھا ٹریک نہ ملا بھی گیش زر تاس دوپارا کم یو ٹریک پروگرام کی شامل کم کم یو ٹریک کم یو ٹریک کم یو ٹریک دا یو کل اندر ٹریک دے جے دا بھی شامل ہو کوئی اسلام علیکم جے
1: آواز کٹ کے دو میں
0: جسا آواز کٹ کے دو کنا سگنل ہو کچھ گم دنو مسئلہ دستا اوہو سفیان سفیان داس کار دے چھ ستا دا توجہ ما طرف تا برابر نہ دے دی ٹیلی فون طرف تا چکم دن ستا توجہ برابر نہ دے چکل کال کے نو قربان دا یو خبر بچکم دن زن سر بیاد ساتے چھ توجہ برقرار ساتے توجہ بچکم دن گڑوڑے بنا لگا چکم دن توجہ فل فوکس سر با کال کے 0307 27006 66 او کدا سے خلق بیان نہ ملا بھی گرو بیا ہم کم نہ نو کسا گڑوڑ جی بل کالر گور موسر سوک رز دکم زنا 0307 27006 66 السلام علیکم سوک لکم زنا جی ہلو السلام علیکم کال مو ملاو شو دی جی سوک لکم زنا اوکے جی شکریہ ڈیر من نا خاموشی سر تا سرا لے خاموشی سر کم دن لامڑی انکل تا استاد ڈیر جی سلام جی فاطمہ یو زلبیا میسج کی یو فاطمہ وی یو ڈیر جی سلام نا وعلیکم السلام جی ز اسد تربیلے نا اسد پروگرام کچھ کم دن ہر کلے وایو پ خیر الے وایو چتو من سر موجود یا السلام علیکم جی نمبر بج گم دن استاد بلا کی گی او دا کرنا گورج گم دن نو دیر بدی سوک نمبر بلا کول غاڑی نو اگی گم دن خبر نه کی او اسی بیس لکر انگو نہ کی بیا وز نمبر بلا کوم جی ما سر دیر خا ایزی آپشن دے گوری دا موبائل فون خو از مونگ جون کچھ گم دن نو آسان ہے پر راغلے دے کنا لکا اب دی بانی تا سن کولے شی خ خ لکا جگم دے نو سلسلے جوڑو لے شی ہمو خلقا دی موبائل نا جگم دے نو غلط مقصد غستے جی غلط فائدہ غستے دا کلا یو تا تنگول کلا بل تا تنگول کلا دا سکول کلا آغا سکول کلا یو تا میسج کولو کلا بل تا میسج کولو کل ڈرامے بھی قتل کل اشکم دنو فلموں بھی قتل لکا فلموں نہ لکا اشکم دنو فلموں ملموں اور دی ڈراموں خموں جی کم دن تباکڑی ہو کنا او بیا چې د پښتو ډرامې پښتو به خدای پاک ټوپک تمانچې نه بغیر کوم نه وړه خبره نه کیږي جی پښتو ډرامو کې نو دا کلچر کوم دی نو مونږ ډېر زیات تباه کړی یو دغې کلچر لکه ډېر زیات مونږ ډسټرب کړی یو جی او دا رو رو کوم دی نو په کار داسې دی چې داسې سیزونه ځان سایډ ته کولو داسې سیزونه ځان ډېر زیات سایډ ته کول چې کوم دی نو په کار دی سوکو مشرانو ته دا خبر زه کول غواړم او دا ټوله ګیله چې کوم دی زما د مشرانو نه ده چې دا حساب کتاب تاسو نه ګډوډ دی چې تاسو په خپل ماشومان باندې کوشش کوئ چې ښه چیک اینڈ بیلنس ساتئ ښه چې کوم دی نو د هغې تربیت کوئ او ټول کار چې کوم دی په تربیت کېږي او که د انسان تربیت ښه شوي که نه نو هغه چې کوم دی په خو یادېږي لکه چې کوم دی نو د ناستې پاستې طریقې کار د اوجه لکه چې کوم دی نو مشر سره به څنګه ګپ لګې یا مشر سره به څنګه خبرې کې څنګه به کینې څنګه وپاسې د رشتو څنګه به پالنه کې د رشتو څنګه به خیال ساتې او اوس نن سبا کیسه داسې چې کچا کرج کم دی نو میلما پتو گلاڑ سی گنا نو ٹول خلق دی موبائل کی سرو نہ دن نہ کڑی موبائل نک وی لگی ایو والله کچا تہ ہم کم دی نو اس فرصت تی چا تہ ہم کس سوک ہم لگون تے کو اسگاری دی موبائل نہ نو موبائل موبایل د جګمنن زبد نه وایم بس زتا استو وایم که تاسو استعمال چې تاسو دی موبایل نه حجګمنن بس سره جوړ کړی دی نو تاسو ټول ژوند جګمنن هم د موبایل دی منم چې موبایل کې جګمنن نو ډیر سیزونه داسې دی چې انسان لکه ډیر خخه زده کولی شي دا هم نه ده کنه چې تاسو جګمنن خپل پریکټیکلی لایف نه نیک سایډ ته شي کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه 0300727000666 زما خبرې اکثر له سختې خبرې کوم نن برداشت کوي با السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان څوک لکم زینا تنزیلا تنها
2: انیلا تنها
0: انیلا تنها انیلا تنها د کوم زینا
2: سوابی
0: سوابی سے یا پشتوں میں بات کرو گی
2: جو
0: اچھا انیلا میرے خیال میں آپ کی کل بھی کال آئی تھی نا
2: جی
0: جی پیچھے جو ہے نا چرگانوں کی آوازیں آ رہی ہیں مطلب یہ کہ مرغیوں کی آوازیں آ رہی ہیں مرغیاں بھی ہیں مرغے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے ہاں
2: مرغے کا انتظار ہے
0: مرغیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں
2: نہیں میں نے نہیں رکھی نہیں رکھنا چاہتی ہوں
0: اچھا چاچی نے رکھی ہیں یا چاچو نے رکھی ہیں اچھا دادی کا کام ہے یہ مرغیاں انڈے وغیرہ بھی دیتی ہیں یا ویسے ہی مطلب جو ہے رکھی ہوئی ہیں
2: چوزے دے دیے
0: اچھا چوزے دیے ہیں صحیح اچھا جو مطلب چوزے ہوتے ہیں مرغی کے بچے یہ بڑے کیوٹ ہوتے ہیں نا بڑے مطلب پیارے ہوتے ہیں میرے جیسے میں تو خیر پیارا نہیں ہوں کیسے وہ کر دی مشابہت دے دی یا پھر میں میرے ساتھ کیسے جو ہے نا انہیں آپ نے کمپیئر کر دیا
2: دیکھ میری بات
0: جی
2: ضروری نہیں ہے کوئی دیکھے کسی کو مطلب ہے کسی سے افیئر چل رہا ہے نہیں کسی بھی کوئی بات نہیں
0: اچھا
2: پیار اور محبت یہ ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی
0: مطلب یہ ہو جاتی ہے ہاں
2: جی
0: صحیح تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی کس سے لو ہے کس سے پیار ہے
2: میں نے بتایا نا کہ تنہا
0: اچھا تنہا ہیں آپ آپ کو بڑے ہے یا آپ کو بہت زیادہ کوئی ٹھوکر شوکر ملی ہے ہاں
2: بھائی لمبی کہانی
0: یہ لمبی کہانی ہم سننا چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ لمبی کہانی ہمیں سنائیں
2: ضرور سناؤں گی
0: صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا اور انیلا تنہا مجھے یہ بتائیے گا کہ رات کا نائٹ کا پروگرام آپ نے سنا تھا میں نے کہا رات کا پروگرام سنا تھا آپ نے رات کا پروگرام نہیں سنا تھا
2: نہیں وہ رات کو مہمان آئے تھے رات گزاری ابھی ابھی چلے گئے
0: اچھا رات گزاری، پھر مہمانوں کو آپ نے اچھی خاصی کھری کھری سنائی ہوں گی دل دل میں، اور یہ کہ
2: دل میں نہیں، دل میں نہیں
0: مطلب آپ منہ پہ سناتی ہیں،
2: ہاتھ پکڑ کے باہر نکالو،
0: مطلب آپ نے نکالا ہاتھ پکڑ کے باہر، یا یہ ہے کہ آپ دلی میں یہ سوچ کر میں بس میں یہ چیز ہوتی یا میں مطلب یہ کام کر سکتی تو؟
2: دیکھو میری بات سنو، مجھ سے آپ کی پروگرام جو ہے نا میں ضرور روزانہ سنتی ہوں.
0: اچھا ٹھیک ہو گیا، ہیلو. اچھا انیلا آپ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، کیا مطلب آواز تو آ رہی ہے آپ کی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، کیا کوئی ریزن ہے، کیا کوئی وجہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کنفیوز ہیں؟
2: میں نے رات کو پتہ کیا کیا، وہ رات بھر فلمیں دیکھتے تھے، ایک ساتھ دیکھتے تھے،
0: صحیح ہے،
2: مجھے یہ چیزیں نہیں پسند.
0: تو اس وجہ سے آپ بہت زیادہ مطلب
2: ڈسٹرب کیا نا،
0: ڈسٹرب بھی ہوئی اور آپ کی نیند بھی برابر نہیں ہے، نیند بھی پوری نہیں ہے. ہاں
2: نیند کی تو کوئی بات نہیں، وہ تو پوری ہو جاتی ہے دن میں.
0: اچھا مطلب سارا دن آپ سوتی رہتی ہیں، سارا دن آپ سوئی رہتی ہیں؟
2: نہیں سوئی تو نہیں ابھی.
0: صحیح،
2: آپ کا پروگرام مس ہوا نا رات کو.
0: اچھا رات کو مس ہوا اور ابھی جو ہے نا آپ نے سن لیا؟ ہاں
2: جی ہاں.
0: صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا،
2: کافی صحیح کر رہی تھی لیکن نمبر نہیں، نمبر نہیں لگ رہا.
0: نمبر بہت سارے کالز آ رہی ہوتی ہیں نا، آپ جیسے چاہنے والے اور بھی کافی سارے کالز کر رہے تھے، اس وجہ سے نمبر نہیں مل پاتا. خیر آپ کا نمبر مل گیا. پی ڈی سی ایل کا نمبر کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ میں پی ڈی سی ایل پہ کال لے نہیں رہا نا، میں موبائل پہ لے رہا ہوں.
2: پرسنل نمبر ہے؟
0: جی پرسنل نمبر ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انیلا، تھینک یو کہ آپ آئیں، شامل ہوئیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلوایا. اور اتوار آپ کے کیسا گزرتا ہے، کیا کرتی ہوتی ہیں اتوار کو؟
2: بتاؤں یا جھوٹ بتاؤں؟
0: نہیں جھوٹ، اب آپ تک ہے کہ آپ سچ بتاتی ہیں جھوٹ بتاتی ہیں، آپ جو بھی بتائیں گی میں مطلب کوشش کروں گا کہ اپنے دل کو سمجھانے کی.
2: مجھے اتوار پسند
0: ہے.
2: نہیں
0: اتوار کیوں نہیں پسند؟ کیونکہ اتوار کے دن زیادہ تر یہ نا کہ خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ واشنگ مشین زیادہ لگاتی ہیں. ہاں
2: کیا ہے، یا کوئی آ جاتا ہے یا یہ چلے جاتے ہیں.
0: اچھا یا کوئی آ جاتا ہے یا آپ کے گھر والے جو ہے نا کہیں چل جاتے ہیں،
2: کہیں چلے جاتے ہیں.
0: صحیح، چلیں بہت بہت شکریہ،
2: ٹائم ختم ہو گیا.
0: اوکے اللہ حافظ، اللہ حافظ. یہ انیلا ہمارے ساتھ دے رہی تھی، جی انیلا تنہا ہمارے ساتھ دے رہی تھی سوابی سے، 0307 27 00 666، 0307 27 00 666. جلدی جلد سے مجھے کالز کریں، 0307 27 00 666. کچھ میسجز بھی ہیں، انہیں بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے ہیں ہم. کون ہمارے ساتھ سے ہمارے ساتھ دیے جا رہے جی؟ یا خدا پاک کا اچھا اچھا میسجز راغلی دی، 0307 27 00 666 باندھے.

0: اسلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. ز آسمان تک دن او تاسو ڈیری کلی خبری کوئی شکریہ جی مننا آسمان بھائی. میری فرینڈ مروا اس وقت جو ہے نا آپ کا پروگرام سن رہی ہے, اسے میری طرف سے سلام کہیے گا. نور ہمارے ساتھ دے رہی ہیں زروبی سے. مروا تک آپ کا سلام پہنچ چکے ہیں نور. السلام وعلیکم السلام جی سنگھ آئز نور سنگھ دا پروگرام پزیج کمدن دی پروگرام لکھ لے دے پروگرام راسرج کمدن کزن ہمش کمدن اوری ایمن خان انیسا اینڈ حفظہ شنوگے فرام سوبی. مطلب آپ ساری کی ساری شنوگے ہو یا کوئی ایک بیچ میں مطلب شنوگے ہے, یہ چیز ذرا آپ کنفرم کر دیجیے گا. مطلب ڈٹو لیجنا کہ کمدن شنوگے شنوگے دی یا صرف کمدن یواز
1: جانے من جانے بہارا
0: تورا یہ زلبیا میسج کے جی مننا تورے آؤ تورا سوئی تورا کال ملاؤ لو کوشش کو کال نہ ملا بھی گی دزڑ مہینے چ گمدنو لگ پیدا کرنا پدی بیا وچ گمدنو سا کال ملاو شی سی دے کنا سو پورے گزڑ مہینے نہیں نو کال مل نہ ملا بھیا. یو کال بعد میں درد کم دن میسج او کو اور پروگرام سمنائی سے بھائی فون مانچ کم دن رکشے ہوئے ہو جناب دیجیے کہ دا ٹریک تاسو انجوائے کی اور داسکار دے چھ عاقب التناش کم دن کمرشل وغیرہ کئی نو کمرشل وغیرہ بم پلے کی بیا واپس رازو اچار تلاڑ نشی کسوک میسجز کال غوال نو قربان تاس میسجز کالی شی 0307 27006 66 بانے انجوائے کی واپس راجو اچر تلاڑ نشی

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

لفظوں میں ہو نہ بیاں کیا کریں تعریف ہم. جی ہاں جناب, آج اتوار کا دن ہے. ویسے تو ہفتے کے ساتوں دن اپنے اپنے رنگ رکھتے ہیں, مگر اتوار کی بات کچھ الگ ہوتی ہے. کوئی دیر تک سوتا ہے, کوئی چائے کی پیالی کے ساتھ جو ہے نا یہ ہے کہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوتا ہے, وقت سپینڈ کر رہا ہوتا ہے. جا کھیلا پھر جانے جا. جی ہاں جناب, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. کمرشل بریک اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, اور اب ایک بار پھر لفظوں کا سفر, احساسات کی محفل اور دلوں کی دھڑکنوں سے جڑی ہوئی باتوں کا سلسلہ آپ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 94 دلبر ریڈیو سواوی سے شروع ہونے جا رہا ہے. جی جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں, جس حال میں بھی ہیں, ہماری یہی دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں, خوش رہیں, اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹیں کبھی مدم نہ پڑیں. جناب آج نہ جانے کیوں دل ایک ہی بار, مطلب جو ہے نا, میں کہنا چاہوں گا لسنس کہ آج نہ جانے کیوں دل ایک ہی بات بار بار جو ہے نا سوچ رہا ہے کہ آخر کچھ لوگ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ اس قدر اہم کیسے ہو جاتے ہیں. نہ کوئی شور مچاتا ہے, نہ کوئی اعلان کرتا ہے, نہ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے, نہ کوئی قسم کھائی جاتی ہے. بس ایک دن احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری سوچوں میں, ہماری دعاؤں میں, ہماری مسکراہٹوں میں اور ہماری خاموشیوں میں جگہ بنا چکا ہے, اور پھر بے اختیار یہ شعر جو ہے نا دل میں اترنے لگتا ہے کہ رفتہ رفتہ اہم کیسے ہو جاتے ہیں. نہ کوئی شور مچاتا ہے, نہ کوئی اعلان کرتا ہے, نہ کوئی وعدہ کیا جاتا ہے, نہ کوئی قسم کھائی جاتی ہے.

ہستی کا ساما ہو گئے جی. اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز کو بھی ہم اینڈ کچھ تھوڑی سی باتیں میں یہاں پہ اور بھی کرنا چاہوں, یہ کہ ہم اس کلوری کو ہم ختم کریں گے. جناب کبھی کبھی دل سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے مگر اس کی ایک مسکراہٹ, ایک آواز, ایک نظر, ایک چھوٹا سا جملہ انسان کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. شاید محبت ہمیشہ پہلی ملاقات میں نہیں ہوتی, شاید وہ آہستہ آہستہ دل کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اور پھر خاموشی سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے نا. بعض اوقات انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ کل تک جو صرف ایک اجنبی تھا آج اس کی غیر موجودگی بھی محسوس ہونے لگی ہے. پہلے صرف سلام اچھا لگتا تھا, پھر گفتگو اچھی لگنے لگی, پھر انتظار اچھا لگنے لگا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دل نے خود ہی مان لیا کہ اب اس شخص کے بغیر جانا دن مکمل نہیں ہوتا. اور جناب یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے حسین محبت شاید جو ہے نا وہ ہوتی ہے جس میں لفظ کم اور احساس زیادہ ہوتے ہیں, جہاں ایک آپ کیسے ہیں پورے دن کی تھکن اتار دیتا ہے, جہاں ایک اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں بدل جاتے ہیں, دل میں دعاؤں کی طرح جو ہے نا اتر جاتے ہیں, اور جہاں ایک خاموشی میں بھی گھنٹوں کی گفتگو سے زیادہ ایک خاموشی جو ہے نا گھنٹوں کی گفتگو سے بھی زیادہ جو ہے نا معنی رکھتی ہے. نا کہ کچھ لوگ چہرے سے نہیں اپنی آواز سے محبت کرنا سکھا دیتے ہیں, وہ سامنے نہ بھی ہوں تو ان کا لہجہ دل میں گونجتا رہتا ہے, کبھی رات کی تنہائی میں, کبھی بارش کی بوندوں میں, یہ بارش کی بوندوں کے درمیان, کبھی چائے کی پیالی کے ساتھ اور چائے کے کپ کے ساتھ, اور کبھی کبھی کسی اداس دوپہر میں ان کی آواز یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی بہت اپنا پاس بیٹھا ہو اور اپنے پاس بٹھا کر دل کی بات کر رہا ہو. آپ لوگوں کے میسیجز ساتھ ساتھ انٹرٹین کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں, کون کون ہمارے ساتھ دے رہے ہیں, کہاں کہاں سے جی, اور اگر آپ میں سے کوئی میسیجز کرنا چاہتا ہے, شامل ہونا چاہتا ہے تو ضرور آئیے گا, ضرور شامل ہوئیے گا. 0307 27 00 666, 0302 7 00 666. اگین سے میں بتانا چاہوں گا آپ, 0307 27 00 666. ایمن ہمارے ساتھ دے رہی ہیں جی, بہت بہت شکریہ ایمن, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. طاہر بھیا سنگھے, ایمن خان, انیسا فرام سوابی, عاقب جان بھائی تھا, ڈیر زیاد سلام نا, او بابی تھا ہم کمن سم زیاد سم اللہ اج کمن سلام نا جی بھائی, ز زد پروگرام نا پس کمن نو کال کولے شم ملی ہا تنہا ج کمن نو من سر بنیر نا پروگرام کے شامل شوی دا منا نا شکریہ ملی ہا تنہا چتا س بنیر نرا لے. 0307 27 00 666 پدی تا س کالز ہم کولے شی او ہم کمن نو تا سرات لے شی پروگرام کے شامل دے شی جی. 0307 27 00 666. اچھا یہ والا ٹریک سن لیجیے گا, نہ جانے میں جب بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہوں یہ ٹریک جب تک میں شامل نہ کروں, جب تک میں نے پلے کروں, اس ٹریک کو آپ سن لیجیے گا, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور مجھے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلواتے رہیے گا, ٹھیک ہے نا. 0307 27 00 666, 0307 00 666. Enjoy this beautiful beat, enjoy this beautiful track, we'll be right back after this track, so stay tuned to FM 94 Radio Dilbar Sohabi.

27066। مزید کچھ پیغامات ہیں جی. ہیلو ٹی ایم او، ٹی ایم او ٹی مطلب طاہرہ اے خامنانا، شکریہ پروگرام کے ہرکلے وایو پخیر علی وایو چتاسر علی شامل شوئی بھائی. اس طرح نرم لہجے میں جو ہے نا اپنی آواز شامل کریں. نور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ضروری سے. نور اڈکشن ہوتا ہے نا بندے کو، جو ہے نا نشہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا نشہ ہوتا ہے. فاسٹ ہوتا ہے، آواز سننے کا نشہ ہوتا ہے. سو کیا سو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس آواز میں عادت نہ ڈالیں، پھر نا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور ایسے اگر جو ہے نا کسی کو میری آواز سننے کی عادت پڑ گئی ہے

0: حسن محبتوں نہ ٹول درو درو. یہ سوال شاید جو ہے نا صرف میرا نہیں ہے, ہم سب کا ہے جی. کبھی کبھی دل بیٹھ کر سوچتا ہے کیا واقعی محبت بدل گئی ہے یا پھر محبت کے نام پر چلنے والے لوگ بدل گئے ہیں. آج کل لفظ محبت بہت آسانی سے زبان پر آ جاتے ہیں نا, مگر اسے نبھایا اتنا ہی مشکل, نبھانا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہے جی. چند دنوں کی گفتگو کو عشق کا نام دے دیتے ہیں, چند تصویروں کو رشتہ سمجھ لیتے ہیں, چند میسجز کو زندگی مان لیتے ہیں, اور پھر جب حالات بدلتے ہیں تو وہی محبت بدل جاتی ہے. حسن محبتوں ٹول درو درو. جناب سچی محبت کبھی جلدی نہیں کرتی, وہ وقت مانگتی ہے, صبر مانگتی ہے, احترام مانگتی ہے, اور سب سے بڑھ کر وفا مانگتی ہے. اور اگر کسی احساس میں صرف وقتی کشش ہو, وقتی دلچسپی ہو, یا صرف تنہائی کا سہارا ہو, تو وہ محبت نہیں ایک عارضی کیفیت ہو سکتی ہے. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا محبت نہیں صرف توجہ چاہتے ہیں, جب تک سامنے والا جو ہے نا ان کی بات سنتا رہے, ان کے پیغامات کا جواب دیتا رہے, انہیں اہمیت دیتا رہے, تب تک سب کچھ جو ہے نا خوبصورت لگتا ہے. لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں نا, وقت بدلتا ہے, یا مصروفیات آتی ہیں, تعلق کی گرمی بھی کم ہو جاتی ہے, یا تعلق کی گرمی بھی جو ہے نا کم ہونے لگتی ہے, اور پھر دل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر محبت اتنی کمزور کب سے ہو گئی ہے. اس بات پہ ہم بات کریں گے جی, لیکن یہاں پہ ایک کالر ہیں, کالر سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم جی. ہلو, السلام علیکم.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی, کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے جی؟
1: سر میں مشتاق احمد بات کر رہا ہوں, حمید سے, تحصیل ضلع اٹک.
0: تحصیل حضرو ضلع اٹک, حمید سے کال کر رہے ہیں. ہاں
1: جی جی جی, مشتاق احمد میرا نام ہے, اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو.
0: جی بولیے گا.
1: کسی کے غم میں کوئی سنے گا تو کیا کہے گا, یہ منی بیگم کی آواز ہے, اگر سنا دیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی.
0: یہ کس کی آواز ہے, اور ٹریک کا ٹائٹل دوبارہ سے مجھے بتائیے گا آپ؟
1: منی بیگم کی آواز ہے سر جی.
0: ٹائٹل مجھے بتا دینا, آواز تو منی بیگم کی ہے لیکن
1: کسی کے غم میں وقار کھونا, کسی کے غم میں وقار کھونا, کوئی سنے گا تو کیا کہے گا.
0: کسی کے غم میں وقار کھونا, کوئی سنے گا تو کیا کہے گا, یہ والا ہے؟
1: جی جی جی, یہ منی بیگم کی آواز ہے.
0: منی بیگم, چلے میں سرچ کرتا ہوں, مجھے مل گئے جی, میں شامل کرتا ہوں.
1: معاف کرنا, بڑی مہربانی.
0: نہیں کوئی بات نہیں جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے حضروں سے ہمارا ساتھ دیا, حضروں سے پروگرام میں شامل مود کیا آپ نے. اور زیادہ سلو مجھے لگ رہا ہے, اتنا کچھ سلو ہے کہ مجھے نیند آ جانی ہے دن کے ٹائم میں. پھر بھی آپ کی محبتیں ہیں جی, آپ نے اتنے دور سے اور اتنی مطلب ایک امید سے کال کی ہے.

0: السلام سر. وعلیکم السلام. ایمان ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جی, بہت بہت شکریہ ایمان, آپ نے ہمارے ساتھ دیا. ایمان ام او طاہر, میں ہانی نہیں خانی ہوں. تھینکس فار ایس ایم ایس, مطلب تھینک یو کہ آپ نے ایس ایم ایس شامل کیا. آج تو مسٹ شو کریں. نہیں, میں گھر سے پروگرام کر رہا ہوں, مسٹ شو میں اس وجہ سے نہیں کر سکتا کہ اسٹوڈیو میرا جو ہے نا اس طرح پورا پراپرلی جو ہے نا وہ آئسولیٹ نہیں ہے, لائک پراپرلی ڈھکا ہوا نہیں ہے. تو میرے محلے دار یا مطلب جو میرے قریبی پڑوسی ہیں وہ جو ہے نا اس چیز پہ برا نہ مان جائیں, اور کہیں جو ہے نا انہیں ایسا نہ لگے کہ طاہر پاگل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. سو مسٹ شو اس وجہ سے نہیں کر رہا. جب میں ایف ایم 94 کے اسٹوڈیو سے لائیو پروگرام کیا کروں گا یا لائیو ہوگا شو دلبر کے اپنے مطلب پرسنل اسٹوڈیو سے, تو پھر جو ہے نا مست شو کروں گا, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ہانی, آپ ہمارا مطلب پروگرام سن رہی ہیں اور آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اپنے ہونے کا احساس دلوایا. کالر چیک کرتے ہیں جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: برابر سگنل برابر آواز کم دن پکنا رات لے کر آواز پکمیس کے غیب شو بالکل
1: بیا
0: تو
1: راشا
0: دا جکم دن کولر ڈک کا اے پلان کے دا راشا دا کا پلان کے کارو کا دا جارو وہا دا جکم دن دا او کا دا او کا دا او کا دا کارو نو بیان ختم ہی گئی.
1: او پر بس دا شاء اللہ تناری ویسا خبر اخر خان سے بحیرات پن
0: کی او سنگ تو لگ جکم دن دا گاونڈیاں کارو نو کینو گاونڈیاں ہم جکم دن تا سر سمرست کے یا استاد کور کارو نو کی کنا
1: او کنا گوی جان چ ذکری تے درشم بیا مال تول کار
0: آواز اور جگڑی در سرا
1: موبائل
0: نو اسلام آباد موسم جی گمدن سنگھ دے سب شان دے کھلے دے یا جکم دین توڑ توڑ دے
1: نانا زخو
0: خواہ لیکن موسم ہم جکم دین اس طرح شان دے رہا ہاں صحیح
1: ماں ہمارے دن میں میں تو سب بھائی برازی خود دیوی تھی نا گانا دے تائر بھائی جب اس طرح تائر بھائی برازی
0: لگتا تا سو شرط مارت ہوئے لگو لے میں ہم شرط ہوں نا لگو لے نو سمرا پیسی باور کئی والا بیا
1: منگا خود مائزر روپای بیدار کئی انو آگئی گئی رات کئی لوا انکا گیا میدار
0: کئی خواہ جڑا درد کئی کنا
1: نا نا الحمدللہ دا حضار بنک
0: ما دا خدا سلے گی چی جڑا دیر زیاد درد کئی پا پیسو خوش کمدن دی خزی نور پا سو خپکی خونا پدی ڈیر زیاد کمدن خب کی گی یا پدی کمدن ڈیر زیاد خب گان دیرہ ملاوی گی پا پیسو ڈیر زیاد خب کی گی
1: اولی نفسا حبر سید خوزا پیسی جوا کم بام داناری نو تا جتر جران نو چی کبی ترادی چی بیا خفاران بخ پی رئی چا
0: تدارہ تو ایج سنگا خرچے چی کمدن نو با ڈیر خرچے کی یا لگی لگی خرچے کی
1: نا نا خرچہ خدور نا کو بس منگل مال جدار علی گیا وی لکو خرچی جدار علی
0: اوئی دا تپوس نا کو مو ویم پزان سے خرچہ مرچہ کے کنا پیسے میں سی لگے کنا
1: نا نا پزان دو خرچہ نا کو
0: بیا کنجو سے بیا خوش گم دینو با شمانو کشمارے لکھئے گئے
1: آکور والا رات ہوئے بھائی سن پڑا کہ بھائی لگا شان بچے بھائی سارا بھائی
0: بس پدی حالات کو بچ گم دینو کبر تلاڑ شے آو پزان گم دینو خرچہ مرچہ کوا
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا شکریہ دام سرا مہرین پروگرام کے شامل چھو اسلام آباد نے جی مہرین شکریہ چھ تاسو اسلام آباد میسج کو چلیں پھر انا ڈرامے کا سانگ پروگرام میں شامل کر دیں جی انا ڈرامے کا سانگ پیار ہے تم سے مگر پیار سے ڈر لگتا ہے پیار میں ملی دل کو ہار سے ڈر لگتا ہے ہائے کیا کہنے جی چلے میں آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کالر بھی چیک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں 0307 27 00 666 0307 27 00 666. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: ہیلو
0: جی سو کلکم زین جی
2: شیر جواب علی گڑھ پر زمان سے ختم تو
0: کم شیر دے شیر کم دے یاد کڑے ہو وہی جی دا چا سر لگے ہو شیر جی کم دے گڑھ وٹ کو منشا کے کستا جی کم دے ہم یو شیری چی دلبر بارہ کی کم دے تا اکثر شیر وے کنا نو آ شیر بیا یاد کا یاد بے شی ہا. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے جی؟ او ہو کال دا ہم کم دن کٹ شو لائن کی مطلب دس لے گی چھ معاملے ہوتے ایشو دے لگ معاملے ہوتے کم دن پرابلم دے برگ ایف. بہت بہت شکریہ جی جو جو بھی مطلب مجھے کالز کر رہے ہیں میسجز کر رہے ہیں 0307 27 00 666 0307 27 00 666.

0: We'll be back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, ho pe khabarna. Balki, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch, ostaso pahar, sababaiki, pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmolwadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch, intihabuke. Pata yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنی ز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنی پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلومات لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5588
8: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
9: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

مسجونه اندازه کیږي د خیره تاسو د مینه اندازه کیږي چې د مسجونه تاسو د اخلاص اندازه کیږي د مسجونه چې انده هی کومه مینه ده انده هی کومه اخلاص دي خو زه بیا میرا زه خو خاطر جانې مله خیره کنه مسجونه خو زنه ماین کومه زه هم خیر دی را انسانان یو کمزوري یو مله چې به واسطه مسج کیږي چې به نه کیږي څوک به مونږ ته زړه غواړي څوک به نه غواړي چې مونږ ته مسج وکړي د خیره مانیری والے کا زبنگ آواز سوری دیکھے رہا دا شملو بازار کی دکان نمبر 6 خاری عمران صاحب سرا زمنگ تمام تر تمام دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ دیکھے رہا ملا دیجیے پلیز ٹرن لی ریکویسٹ ساسو ٹول پر رکھا اور خوشی سے دیکھے رہا اور روان سے دیکھے رہا رواخ لے دیوانا رواخ لے دیجیے عمران صاحب پتہ بولے گی دیکھے رکھا اللہ مڈیر قدر من کا اللہ مڈیر عزتوں کو دیکھے رہا وکاس پندو زمزم مارکیٹ والے کا سمنگ آواز ہو رہی ہے بندو بازار کی زمزم مارکیٹ ہے اور وکاس کاسمیٹکس کا سمنگ آواز ہو رہی ہے بٹخیلا کی آیاس خوشبو محل کا سمنگ آواز ہو رہی ہے چک درا کی مسکارا ٹریڈز والے کا سمنگ آواز ہو رہی ہے سواوی کی لینک روٹو عمر جن سول والے کا سمنگ آواز ہو رہی ہے اور ٹوپے کی عمران انصاف جن سٹور والے کا سمنگ آواز ہو رہی ہے پیار حسین کی دکھیرا سپنا شاپنگ سینٹر والے کا سمنگ آواز ہو رہی دکھیرا او کنا پگواٹی کی یہ لکھا پگواٹی کی چکم دے رکھے نا سرپراز کا کا سمنگ دکھا بدرنگ آواز ہو رہی دکھیرا یہ لکھا سرپراز کا کا سلامونا دروالا گورے خان وہ 400 کی دکھیرا وہ 400 کے زمنگ پروڈکٹ دا مختلف قسم دکانداران سره ملاوی کی دکھیرا بہترین بہترین آفر چکم لے کے گلے لے کے نو اغا یو پلازمن او پلازمن کی چکم لے سکتا سو ور ایڈر شی باقی سائیڈ والی گوری جی چھ بیم چتا سنگ او کے دکھیر راجی جان شام تمام تر تمام دا صفات کاسمیٹکس ہا پاکستان دا خیر دا بہترین بہترین جی بہترین دو بہترین بہترین پروڈکٹ دکھیرا دا صفات کاسمیٹکس ہا پاکستان دا پروڈکٹ دکھیرا غلط اویلیبل دکھیرا اور دکھنے علاوہ دکھیرا اغا لیسن جی مردان پر روڈ مانے رکھے نا مہر پلازا مہر پلازا کی جواد کاسمیٹکس سارا سمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ چکم نے اگر انتہائی پم مناسب ہو پتا سی ریٹ بانے ملا بھی دیکھے رہے جتاس کور کے مخر سوئی دیکھے رہے کہ نا نوبیا بم پہ یہ پروڈکٹ کی اویا تیا روپئے گٹی جی ہاں جواد دلے پتا سی ریٹ

اوكي جناب دخيرة تاسو كل شي شي شي ده صفات كاسمتكس باكستان فور روان الراك دخيرة دزان سرا مضبوطة بيترين بيترين دخيرة دكار و دمايار والا دخيرة ايو ده ده ايو نفوات خبر ايو ده ده لك ايو ده دخيرة تاسو يو كوبن زمون سور جمع دخيرة خبل خبل قسمت ازماو کي ذخيرا او دو صفات کا سمارٹ ایکس اپ پاکستان پر دا بهترین ڈراکی الحمدللہ ذخيرا بهترین بهترین ذخيرا انعامات کي ذخيرا اللہ دیو کي چستا سو یو کو پنج مشوي اللہ دیو کي چستا سو بگ دی عمر مبارک بگ جروخي ذخيرا اور کدا کنے ویڈیو موٹر سائیکل خو جردت لے نے نو کدا کنے وی جی واشنگ مشین ڈرائر مشین خو جردت لے نے جی کدا غم نے وی جی فریج خو جردت لے نے او کبھی کی غم نے وی جی سلائی مشین خو جردت لے نے یلکا کدا غم نے وی جی نو کمبل سیٹ خو جردت لے نے دغنے علاوہ کدا غم نے وی کنا لیپ ٹاپ خو جردت لے نے جی یلکا کدا غم نے وی کنا ایل ای ڈی سکرین خو جردت لے نے جی کدا غم نے وی جی نو بہترین بہترین جسر بہترین بہترین ذخیرہ ہاں ہاں ہاں ہاں نو

ਉਹ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦਖੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ڈیرا کافی ڈیر زیادہ چیز ہوئے لیکن دنیا ڈیر دمکار و زماد میں نہیں آ رہا یو خبر ٹو جان سر یاد ساتھ خان دا دنیا مکر جن مانے چرتا ہم دو کرنے سے خان دنیا کے مکر جن کا لگا کافی ڈیر جاتی اگر پتلو کہ ہم موجود ہو بخود کہ ہم موجود ہے خیرا بیا بل خصوص سلو کی چکم مکر جن خلق دی کنا ورے مکہ وے خان سمجھے بیا مرس تو گرے ارمان مو کی وقت بتی دیو یا بجہان رو سگوری نمایا ہم بیا بولے کافی دیر چا ارمان کو دے خیر خبر کے خیرا سما دو دلبر ریڈیو ریڈن کی سما دو دلبر ریڈیو خوان دی سما دو دلبر ریڈیو چا میاس بین قدر من روشوی کلی کلی خستہ خستہ مایناز وریدن می خیر اور سر سر دخیرا صدق نے علاوہ دخیرا سما دو صوابی ریڈیو باشورا تکڑا خواگ پختانا بجہان رو سگوری نمائی ہم بیاب کلی کافی دیر چاہ ترمان کوئی دخیرا خبار کب دخیرا سما دو دلبر ریڈیو ریدن کی سما دو دلبر ریڈیو رو خوان دی سما دو دلبر ریڈیو چا میاس بین قدر من روشوی کلی کلی خستہ خستہ مایناز وریدن می خیر اور سر سر دخیرا

0: بتائے
1: تمہیں قسمت سمر کر تجھے قسمت سمجھ کر دل سے لگایا تھا
0: کوئی نہ ستائے
1: بھول گیا تھا کہ قسمت بدلنے بھول گیا تھا قسمت بدلتے دیر نہیں لگتے کاش خدا نے دل نہ دیا ہوتا سینے میں نہ عشق ہوتا نہ دل ٹوٹتا نہ تکلیف ہوتی جینے میں